文字とそれこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、もうこれだけちゃんと本物で言えばいい。水で濃水、濃い偽物ばかり甘い蜜を吸っている。確かな希望を

0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ殺す。
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷ち。
5: 説明してもらおうか、ランマ君。

0: の修行場受選業。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あほ、
5: ママ、責任取るよろしい。
6: 伊達に100年生きとるんわ。
7: フォローになってないわよ、お姉ちゃん。
5: よしよしよし。
8: 貴様、茜君に対して馴れ馴れしい。
9: 連れが失礼してね。

世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語で次の一行を探すために、人は誰も愛の力を信じ、果てない旅を続けるのだ。